अशी गीतां आनी 7:45 सरभोंवतण सादर करपी रविंद्र म्हार्दोळकर. 8 समाचार प्रभात. 8:15 कांतारांची कार्यावळ. 8:40 10 राष्ट्रीय खबरो. 9 तुमच्या खातीर आसतले मानदीक राज्यपाल आमचे गोयचे श्री पुसपती अशोक गजपती राजू हांचो संदेश तुमकां आयकुपाक मेळटलो आज गोंय राज्य घटक दिसा निमतान. ताचे उपरांत ताचो कोंकणी अणकार रोखडोच तुमकां आयकुपाक मेळटलो FM रेनबो चॅनलाचेर. 9:12 चित्रसंगीताची कार्यावळ. 10:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो. 10:10 मराठी चित्रपट गीतां. 11 हिंदीतल्यान खबरो. 11:05 कोंकणी सुगम संगीत.

लता मंगेशकर हांचो स्वर आमी आयकलो मोगरा फुलला ह्या गितांत मोगाळ इश्टानो. आतां तुमच्या खातीर मरिसा एन्ड्रूज घेवन येता कितलो मोगाळ.

नमस्कार अवक्षता, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू आनी गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक गोंय घटक राज्य दिसाची परबी भेटयल्या. म्यानमाराचे राष्ट्राध्यक्ष यू मीन ऑंग लायंग आयज सकाळी 5 दिसांच्या भारत भोंवडेर बिहारातल्या गया हांगा पावतले. गोंय सरकारान आयुर्वेद आनी होमिओपथी शिक्षण दिवपी अनुदानीत महाविद्यालया खातीर नवी पॅटर्न ऑफ असिस्टन्साची अधिसुचोवणी जारी केल्या. एप्रील 2026 ह्या एकाच म्हयन्यांत कोंकण रेल्वे महामंडळान सच्चा

0: 30 मे दिन विशेष. 30 मे हो दीस गोंय राज्याचो घटक राज्य दीस म्हूण आमी मनयता. गोवा हे भारतातले 25वे घटक राज्य म्हणून मान्य जाले तो दीस आयचो 30 मे वर्स 1987. गोंयाक भारतातले 26वे घटक राज्य म्हणून आयचे दिसा मान्यता मेळ्ळी. 30 मे 1987 हे दिसा हो दर्जो गोंय राज्याक दिलो म्हणटकच गोवा राज्य आयज आपलो स्थापना दीस मनयता. गोंय राज्य घटक दीस. गोंय घटक राज्य दिसा निमतान सगळ्या आमच्या आयकुप्यांक आमी परबी भेटयता. आनीकय खुबश्यो म्हत्वाच्यो अश्यो घटना घेवन येता आयचो हो दीस 30 मे. इतिहास संशोधक डॉ पांडुरंग पिसुर्लेकार हांचो जल्माचो दीस आयचो. इतिहास संशोधनात कर्तृत्वाचो असो इतिहास निर्माण करपी डॉ पांडुरंग पिसुर्लेकार तांचो जल्माचो दीस 30 मे 1894. गोंयचे ते पयले हिंदू इतिहास संशोधक. डॉ पिसुर्लेकार हांणी ह्या क्षेत्रांतली सुरवात गोंयच्या पुराभिलेखगारांतल्यान केली. इतिहास संशोधन हेच सगळे मानीत ताणें आपली पुराय जीण ह्याच कार्याक ओपली. पुर्तुगीजांच्या ताब्यांत आशिल्ली सगळी इतिहासीक कागदपत्रां भारतीय पुराभिलेखगारांत हाडपाचें म्हत्वाचें अशें काम तांणी केलें. पुर्तुगीज कालखंडांतली 450 वर्सांतली सगळीं कागदां अभ्यासून पुर्तुगीज मराठे संबंद हो अप्रतीम साधन ग्रंथ तांणी बरयलो. फ्रेंच, पुर्तुगीज, इंग्लीश, मराठी अशा चारय भासांचेर तांचें प्रभुत्व आशिल्लें. विविध ज्ञान विस्तारा ह्या नांवाचो 1917 वर्सा तांणी पयलो मराठीतलो लेख बरयलो. कृष्णदास शामा हांचो मराठी ग्रंथ तांणी संपादीत केलो. आयज तांची जयंती. आयज आमी याद काडटा नामनेचे कोंकणी तियात्रिस्त आनी गावपी एम बॉयर हांची. आयज तांची पुण्यतिथी. तांच्या कलेचो सन्मान म्हणून भारत सरकारान तांकां पद्मश्री भेटयल्या. आयचेच हे दिसा 1934 वर्सा मुंबई नभोवाणी केंद्राची सुरवात जाल्ली. तर एअरबस A300 विमानांची सेवा सुरू जाल्ली आयचेच दिसा 1974 वर्सा. नामनेचे लेखक पु ल देशपांडे हांकां त्रिदल संस्थेचो पद्मभूषण पुरस्कार फावो जाल्लो आयचे दिसा 30 मे 1993 वर्सा. आयज जल्मल्ले चित्रकार दिनानाथ दलाल. 30 मे 1916 हो तांचो जल्माचो दीस. दिनानाथ दलाल हे वाङ्मयीन पुस्तकांतले बोधचित्रकार तशेंच मुखपृष्ठ चित्रकार म्हणून नामना जोडिल्ले चित्रकार आशिल्ले. तांचे पुराय नांव नरसिंह दामोदर दलाल, पूण तांकां दिनानाथ दलाल ह्याच नांवान वळखताले. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे माजी अध्यक्ष तशेंच बंगाल क्रिकेट असोसिएशनाचे माजी अध्यक्ष आनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे माजी अध्यक्ष जगमोहन दालमिया हांचोय आयज जल्माचो दीस. तांचो जल्म 30 मे 1940 वर्सांतलो. भारतीय अभिनेता परेश रावल हांचोय आयज जल्माचो दीस. तर ह्यो आनी अश्यो अनेक घटना नोंद करता आयचो हो खास दीस 30 मे.
1: दिन विशेष.

जय हांच्या स्वरांतलें हें मोगान तुजे लागीं गीत आमी आयकलें मोगाळकेपण. आनी आतां 7:24 जातात. कांय खिणा भितरूच 7:25 प्रादेशीक खबरो आयकुपाक रावात. आनी 7:30 तुमची आमची भेट. परत एक फावट नमस्कार गोवाच्या कार्यावळीक. तुमी आयकतात 105.4 MHz FM रेनबो.

0: गोंयचें 25वें राज्य म्हणून आपली हक्काची सुवात मेळयली. दरेक पिळगेन गोंय लागींच्यान पळयलां, पूण फुडाराचें गोंय घडोवप ही गोंयकारांची जापसालदारकी आसा. ते खातीर आमी एकजूट, शिस्त, आपलेपण आनी दूरदृश्टी सयत एकवटान वावर करुया, जे वरवीं येणारी दशकां आमच्या राज्याच्या इतिहासांतलो भांगराळो अध्याय थारतलो, अशें तांणी सांगलां. शांतिकाय विस्वासाच्या बळग्यार गोंयची उदरगत आनी भरभराट जावं आनी आपल्या देखींतल्यान राष्ट्राक प्रेरणा दिवपाचें कार्य घडूं येवं, अशें तांणी आपल्या संदेशान म्हणलां. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 40व्या गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयच्या लोकांक परबीं भेटयल्या. घटक राज्य दर्जो हो स्वातंत्र्य सैनीक आनी लोकांचे परिश्रम, दूरदृश्टी आनी त्यागाचें फळ जावन आसा. आयज भारत देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदृश्टी फुडारपणाखाला विकसीत भारत 2047च्या उद्दिश्टांतल्यान नेटान वाटचाल करता आनी हें उद्दिश्ट पूर्ण करपाक आपलें योगदान दिवपा खातीर गोंय सरकारान सुशासन, शाश्वत विकास, इनोव्हेशन, महिला सशक्तीकरण, राज्याच्या उदरगतीन तरणाट्यांचो सहभाग आनी लोककेंद्रीत कल्याणकारी उपक्रम आनी येवजणीचेर भर दिल्लो आसा. आयज गोंय राज्यान आपली समृद्ध परंपरा, जाती सल्लोखो आनी सांस्कृतीक विविधताय सांबाळून शिक्षण, भलायकी, पर्यटन, साधन सुविधा, शेती, तंत्रगिन्यान अशा अनेक मळार तोखणायेची उदरगत केल्ली आसा. संवसारीक पर्यावरण दीस म्हळ्यार 5 जून दिसा गोंय ग्रीन कॉरिडॉर उपक्रमांतल्यान राज्याच्या राष्ट्रीय आनी राज्य महामार्गाचेर 90 दिसांची मोहीम सुरू करतले. 5 सप्टेंबर मेरेन चलपी हे कार्यावळीचो हेत गोंय पाचवेचार करपाचो आनी रस्त्या कुशीक झाडां लावन रस्त्यांक सोबीत करपाचो हेतू आसा. ह्या काळान सुमार 10 लाख झाडां लावपाची शक्यताय आसा, अशी म्हायती दितना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला.
1: 5 तारखे दिसा ते निमित्त आमी एनवायरमेंट डे ग्रीन कॉरिडॉर म्हणजे गोंयचो नॅशनल हायवे आनी स्टेट हायवे हे पूर्णता ग्रीन करपा खातीर मोठ्या प्रमाणात प्लांटेशन करपाचें थारायलां. फाटल्या 5 जून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत ह्या 90 दिसांच्या कार्यकाळांत गोंयांत मोठ्या प्रमाणात आनी खास करून रस्त्याच्या देगेनी झाडां लावपाची, रस्त्याचे ब्युटिफिकेशन करपाचे, आयलंड रस्त्याची त्या जाग्याचेर झाडां लावपाची, ऑलमोस्ट 10 लाख झाडां प्रायोरिटीचेर गोवन स्पिसीसची लावपाचे आमी थारायले.
0: विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ली आसतनाच काँग्रेसीन प्रदेश काँग्रेसीच्या नेतृत्वान बदल करतना गिरीश चोडणकर हांची प्रदेश अध्यक्षपदाची नेमणूक केल्या. हे भायर एमके शेख, आमदार एल्टन डिकॉस्टा आनी आमदार एडवोकेट कार्लूस फेरेरा हांची कार्यक्षपदा नेमणूक केल्या. गोंय सरकारान आयुर्वेद आनी होमिओपॅथी शिक्षण दिवपी अनुदानीत महाविद्यालया खातीर नवी पॅटर्न ऑफ असिस्टन्साची अधिसुचोवणी जारी केल्या. ह्या अधिसुचोवणे प्रमाण अशा पात्र महाविद्यालयां खातीर देखरेख अनुदान आनी पात्र खर्चा खातीर 2025-26 अर्थीक वर्सा सावन परतफेड आदार मेळटली. हे येवजणे खाला 500 मेरेन विद्यार्थी आशिल्ली महाविद्यालयांक वर्सांक 34.50 लाख मेरेन देखरेख अनुदान मेळटले. एप्रील 2026 ह्या एकाच म्हयन्यान कोंकण रेल्वे महामंडळान सदच्या तिकेट तपासणी वांगडाच 934 विशेष तिकेट तपासणी मोहिमो आंखल्या. ह्या मोहिमा मदीं तिकेट काडी नासतना आनी नेमा भायर प्रवास करपी 37,000 प्रवासी सापडले. कोकण रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटगे हांणी ही म्हायती दिल्या. हवामानातल्या वेगवेगळ्या बदलाक लागून 29 मे सावन 30 मे मजगती राज्यांत जगलां आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. फुडले 6 दीस राज्यांत चडांत चड 34 ते 35 जाल्यार उण्यात उणे 37 ते 28 अंश सेल्सियस तापमान उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी वृत्तनिवेदकाच्या पदा खातीर तात्पुरत्या करारांचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून आसा. चड म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करचो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.

0: मोगळेशच्यानं आता वेळ झाला ऐकपाचं सरभोवतण. ही कार्यावळ सादर करपी रवींद्र मार्दोळकर.
1: सरभोवतण कार्यावळ ऐकुपाक रावपी सगळ्या इश्ट इश्टिणी म्हगेलो म्हळ्यार रवींद्र माकान माड्डोळकरालो माये मोगाचो नमस्कार. आनी ह्या कार्यावळीत तुमकां मनकाळजासान हुनहुनीत आनी उर्बे भरीत येवकार. स्वतंत्र भारताचे पहिले प्रधानमंत्री सर्गेस्त पंडीत जवाहरलाल नेहरूजी हांची 27 मेक पुण्यतीथ. पयले सुवातेर तांकां आदरान नमन करून आनी आर्गां ओंपून कार्यावळीक सुरवात करुया. आयकुब्यानो, गोंयच्या आदिवासी समाजाच्या इतिहासात 25 मे हो दीस म्हळ्यार संघर्श, बलिदान आनी स्वाभिमान हाचें प्रतीक जावन आसा. आदिवासी हक्का खातीर जाल्ल्या लढ्या बाळे हांगा आपले जीव अर्पण करपी सर्गेस्त मंगेश गांवकार आनी सर्गेस्त दिलीप वेळीप हांच्या पवित्र उगडासाक तांकां अभिवादन करपा खातीर हो दीस प्रेरणा दीस म्हणून व्हडा आदरान पाळटात. आदिवासी समाजाच्या न्याय हक्का खातीर, आरक्षणा खातीर आनी उदरगती खातीर सुरू जाल्ल्या संघर्षाक, ह्या लढ्याक सर्गेस्त गांवकार आनी सर्गेस्त वेळीप हांच्या बलिदानाक लागून नवीन दिका मेळ्ळी आनी तांचे मदली एकवटाची भावना अदिकूच बळिश्ट जाली. देखूनच हो दीस आतां फकत स्मृती दीस न उरता, ह्या समाजाच्या हक्क, अस्मिताय आनी उदरगतीच्या लढ्यांत एकवटीतपणान उबे रावपाची उर्बा दिवपी असो एक दीस थल्ला. सोमारा आमावली केप्यां हांगा आदिवासी कल्याण संचालनालय आनी उटा म्हळ्यार युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्साच्या वतीन हो दीस मनयलो आनी सर्गेस्त मंगेश गांवकार आनी सर्गेस्त दिलीप वेळीप हांकां भावपूर्ण श्रद्धांजली ओपली.

इष्टिष्ठिणीनो, बुधवारा 27 मे आणि ब्रेस्तरा 28 मे संसारातल्या सगळ्या मुस्लिम भावनांनी बकरी ईदाची परब मनवली. बकरी ईद ही त्याग आणि समर्पणाची परब. कित्याक तर ही परब म्हळ्यार प्रेषित हजरत इब्राहिमाच्या व्हड त्यागाची याद करून दिवपी परब. इस्लामीक मान्यताये प्रमाण अल्लान इब्राहिमाची परिक्षा घेवपा खातीर ताका सपनांत तागेल्या अपुर्बायेच्या पुताचो म्हळ्यार हजरत इस्माइलाचो बळी दिवपाचो आदेश दिलो. आनी अल्ला वेल्या असीम श्रद्धेक लागून आपल्या भुरग्याचो बळी दिवपाक इब्राहिम तयार जालो. तेन्ना तागेल्या भक्तीन प्रसन्न जावन ताका भुरग्याचे सुवातेर बोकडे पेट्याचो बळी दिवपाची मेकळीक दिली. आनी ह्याच घडणुकेच्या यादीत बकरी ईदाची परब सुरू जाली. म्हणूनच ह्या दिसा कुर्बानी म्हळ्यार प्राण्यांचो बळी दिवपाची परंपरा आसा, तशेंच गरीब आनी गरजेवंताक दानधर्म करपाची प्रथा जावन आसा.

0: वी सर्तीन आपली कला सादर करतले. बाय सईन आपल्या जैता विषयी उलयतना आमकां सांगले.
1: नमस्कार, माझे नाव सई मनीष गावस. अखिल भारतीय सांस्कृतिक संपुणे यांनी आयोजित केल्या नॅशनल आर्ट टॅलेंट सर्च कॉम्पिटिशनात हांवें भाग घेतलेलो. ह्या कॉम्पिटिशनात म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें खरें, पूण तेजेकून चड म्हाका शिकपाक मेळ्ळें, दुसऱ्या लोकांचे पर्फोमन्सीस पळोवपाक मेळ्ळें. हें कॉम्पिटिशन पुण्यान ऑर्गनायज जाल्लें आनी इतल्या व्हडल्या स्टेजीर पर्फोर्म करताना म्हाका भंय दिसलोच, पूण स्टेजीर वयता आसतना म्हाका म्हज्या सरान सांगलेली उतरां याद जाली. तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें की तूं टायम लिमिटाच्या भायर गेल्यार म्हाका उपकारता, डिसक्वॉलिफाय जाल्यार सुद्दां म्हाका उपकारता, पूण तुवें तुजो मोनोलॉग कॉन्फिडन्सान करूंक जाय आनी तुजी मॅसेज आसा ती लोकां पर्यंत पावूंक जाय. हेच मनान दवरून हांवें म्हाजो पीस पर्फोर्म केलो. म्हाज्या जर्नीन खूब लोकांचो हात आसा, खास करून डॉक्टर साईश देशपांडे ज्यांच्यांनी म्हाका शिकयलें आनी म्हजें मार्गदर्शन केलें. म्हजी नृत्याची शिक्षिका प्रेरणा पालेकर ज्यांच्यांनी म्हाका कथक नृत्याचें शिक्षण दिलें आनी आजुनूय दीत आसा. अंतरा भिडेजी ज्यांच्यांनी म्हाका म्हज्या नाट्याचे पयले संस्कार दिले, आनी म्हजे साक्षी दीदी जाणें म्हाका खूब मदत केली, म्हजी आजी आजोबा आई बाबा जी सद्दां म्हज्या फाटल्यान रावली, आनी म्हजी भयण जी म्हज्या मेकअप करण्यापासून म्हाका सद्दां प्रॅक्टीस करपाक सांगप म्हज्या फाटल्यान रावली. पर्फोमिंग आर्ट ह्या क्षेत्रान म्हाका खूब फुडें वचपाचें आसा, म्हज्या गोंयाचें नांव व्हडलें करपाचें आसा. हें म्हजें सपन साध्य करपाक तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद म्हाका लाभचो अशीच म्हजी इच्छा आसा. धन्यवाद.
0: सई, तुवें जें आमकां सांगलें त्या खातीर तुका चडांत चड देव बरें करूं आनी फुडाराक तुका ऑल द बेस्ट.

0: ऐकूता न्हू, आयज 30 मे म्हळ्यार आमच्या गोंय राज्याचो राज्योत्सव म्हळ्यार घटक राज्य दीस. 30 मे 1987 ह्या दिसा आमच्या माणकुल्या सैम संपन्न सोबीत गोंयाक केंद्रशासित प्रदेशा वेल्यान पूर्ण राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी गोंय हे भारताचे 25वे राज्य जाले. आमचे गोंय पुर्तुगीजाच्या शकातळासान मेकळे जाले उपरांत बऱ्याच वर्सांनी हो भाग्याचो दीस उदेलो. गोंयच्या राजकीय आनी सांस्कृतीक अस्तित्वाचो हो एक पांवडो थरलो असो हो गोंयकारांचो भावनीक दीस. ह्या दिसाच्यो आमच्या सगळ्या आयकुप्यांक हुनहुनीत परबीं आनी शुभेच्छा. अंदूच्या आमच्या राज्योत्सवाक देशाचे उपराष्ट्रपती डॉ CP राधाकृष्णन मुखेल सोयरे म्हूण आयल्यात. अशा ह्या इतिहासीक दिसा विशीं आपले विचार उक्तायतात गोंयचे एक विचारवंत शिक्षण तज्ञ डॉ नारायण देसाय.
1: नमस्कार, हांव डॉ नारायण देसाय. गोंय घटक राज्य जालें तें कोंकणी भाशीक राज्य म्हणून. हे स्वराज्याचे एक रूप. गोंयांत गोंयकार सुरक्षीत उरचो, सुखी उरचो हो दुसरो विचार. ताका सन्मानान जगपाक मेळूंक जाय आनी त्याच बरोबर ताजी अर्थीक राखण जावपाक जाय. गोंयकारांक काम मेळटा काय कितें, काम मेळना जाल्यार कित्याक मेळना, हांचेर विचार जावपाक जाय. आनी गोंय राखतलो जाल्यार गोंय येदेशें आसा तो भुंयेचो येदोसो कुडको जाल्यार तो गोंयकारां खातीर उरचो ह्या खातीरूय वेगळे तरेन यत्न जावपाची गरज आसा. आमी घटक राज्याच्या 40व्या वर्सांत भितर सरतात. 2027 गोंय घटक राज्याक 40 वर्सां जातली. म्हाका दिसता की माशेलकर समितीन ज्यो शिफारसी केल्ल्यो, ज्यो सुचोवण्यो केल्ल्यो, ज्यो मांडण्यो सांगलेल्यो, ज्यो कल्पना मांडलेल्यो, हांचो विचार, हांचो अभ्यास आनी ताचेर काम जावपाची गरज दिसता. म्हजे नदरेन गोंयांत शिक्षणाचो प्रसार जाला. गोंयांत राजकारण राज्य पांवड्या वयलें खूब नेटान चलता. पूण ज्याका खऱ्या अर्थान स्वराज्य म्हणटात, मनीस ज्या जाग्यार जगता, ज्या जाग्यार रावता, थंयचें स्वराज्य आजून येवपाचें आसा. आनी ते नदरेन जे 73वी आनी 74वी घटना दुरुस्ती जिका म्हणटात तिच्यो ज्यो शिफारशी आशिल्ल्यो तातूंत जें सांगलां तें प्रत्यक्षांत येवपाची गरज आसा. गांव सशक्त करपाची गरज आसा. तेन्नाच गोंयचें घटक राज्य आमकां

0: आमचे खातीर जाल्लें आनी तें केल्लें हें कळूंक पावतलें.
1: देसाय सर, तुमी ह्या उक्तायल्ल्या तुमच्या विचारा खातीर आमी तुमच्या मना काळजासान उपकारी आसात. देव बरें करूं तुमकां. धन्यवाद.

मोगा इश्टानो, तुमी हें कातार आयकले तुजो मोग आनी आतां घेता हांव हांगा एक ल्हानसो ब्रेक. ब्रेक सोंपल्या उपरांत तुमचे खातीर आसतल्यो 10 मिनटांच्यो राष्ट्रीय खबरो बरोबर 8:40 आनी 8:50 परत एक फावट कातारांची कार्यावळींत हांव हजर आसतलें तुमचे बरोबर ह्याच चॅनलार जो आसा 105.4 MHz.

Maritan Lori घेऊन आयले तुमच्या खातीर हांव सायबा पोलतळी वेता. मोगा इश्टानो, आतां घेवया हांगा एक ल्हानसो ब्रेक, कांय खिणा भितरूच बरोबर 9 वरांचेर संदेश.

0: आपल्या उदरगतीच्या मळार महत्वाची पावलां मारल्यात. आमच्या सरभोवतणचे जग नेटान बदलत आसा. तंत्रगिन्यान अर्थवेवस्थेत बदलाव हाडटा, हवामान बदलाचो परिणाम अदीक दिसून येता आनी समाजांत सगळी कडेन शाश्वत आनी मानवी विकासाच्या मॉडेल्सा खातीर संशोधन जाता. ह्या बदलत्या परिस्थितींत गोंय राज्याक न्हय फकत पर्यटन मळार जाल्यार गिन्यान, इनोव्हेशन, संस्कृती, शाश्वताय आनी जिणेच्या दर्जांत फुडारलेलें राज्य जावपाची संद आसा. ते खातीर आमी आयच्या गोंया फुडलो विचार करून फाल्यांच्या गोंया खातीर तयारी करपाक जाय. आमचे तरणाटे हुशार, महत्वाकांक्षी आनी जगाकडेन जोडिल्ले आसात. आमी तांकां दर्जेदार शिक्षण, कुशळटाय, उद्देजकताय, संधी आनी सामाजीक बांदिलकीच्या भावनेन सशक्त करपाक जाय. तरणाट्या गोंयकारांची सपनां तांच्या स्वताच्या आवय भुयेंत पुराय जावपाक जाय. तांकां आपली हुशारी आनी कुशळटाय दाखोवपाची संद दिवपाक जाय. त्याच वेळार आमी आमच्या सुवादीन केल्ल्या मोलादीक भांडार, आमच्यो न्हंयो, रानां, दर्यादेगो, गांव, परंपरा, संगीत, भाशा, वास्तुकला आनी सामाजीक मुल्यां सांबाळून दवरपाक जाय. उदरगतींतल्यान आमची वळख मजबूत जावपाक जाय, ती दुबळी जावपाक फावना. पर्यावरणाच्या बाबतींत सादूर रावन आनी संस्कृतायेच्या पाळामुळांक धरून जी अर्थीक प्रगती जातली ते खरे प्रगतशील गोंय आसतले. गोंय राज्याच्या उदरगती खातीर आपले मोलादीक योगदान दिवपी आमचे शेतकार, नुस्तेमारी वेवसायीक, शिक्षक, भलायकी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, उद्देजक, कलाकार, कामगार आनी नागरी समाजातल्या सदस्यांचे हांव अभिनंदन करता. तुमचे परिश्रम आनी समर्पण गोंयच्या प्रगतीची बुनयाद जावन आसात. ह्या प्रसंगार आमी आमची संविधानीक मुल्यां, लोकसेवा आनी सामाजीक सलोख्या प्रतीची समुदायीक बांदिलकी मजबूत करुया. गोंयान सदांच दाखोवन दिला की विविधताय ही दुबळेपण न्हय जाल्यार ताकद जावन आसा. परस्पर आदर आनी जातीय सलोख्याची भावना जी आमच्या राज्याची वळख आसा ती फुडल्या पिळग्यां खातीर मार्गदर्शक थारपाक जाय. प्रत्येक पिळगेन गोंय लागींच्यान पळयलां, पूण फुडाराचें गोंय घडोवप ही तांचीच जापसालदारकी आसा. ते खातीर आमी एकजूट, शिस्त, आपलेपण आनी दूरदृश्टी सयत एकवटान वावर करुया, जेणेकरून येणारी दशकां आमच्या राज्याच्या इतिहासातलो भांगराळो अध्याय आसतलो. शांतिकाय, विश्वासाच्या बळार गोंयची सतत प्रगती आनी भरभराट जावं आनी आपल्या देखींतल्यान राष्ट्राक प्रेरणा दिवपाचें कार्य घडोवन येवं. गोंय घटक राज्य दिसाच्या ह्या अभिमानाच्या प्रसंगार हांव परत एकदां सगळ्या नागरिकांक म्हजी उर्बेभरीत परबी आनी शुभकामना भेटयतां. जय हिंद, जय गोंय.
1: गोंयचे मानदीक राज्यपाल श्री पुसपती अशोक गजपती राजू हांचो हांच्या संदेशाचो कोंकणी अणकार आमी निकतोच आयकलो. आतां हांगा एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आनी ताचे उपरांत चित्रसंगीताची कार्यावळ तुमच्या खातीर कांय खिणा भितरच.

चित्रसंगीताची कार्यावळ इथल्यान हांगा सोंपता. कांय खिणा भितरूच बरोबर 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रा वेल्यान आनी 10 वरां जावन 10 मिनटांचेर मराठी गितांची कार्यावळ तुमी आयकतात 105.4 MHz FM श्रीनभव.

आयकू भेनो, 12 वरां जावन 10 मिनटां आनी 57 सेकंद जाल्ली आसा. आयकुया फुडल्या कार्यावळींची रुपरेषा. ही रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत आस्वाद घेयात चित्ररंजन कार्यावळीचो. हिंदीतल्यान खबरो 1 वराचेर, 1 वर जावन 5 मिनटांचेर कांतारा, 1 वर जावन 30 मिनटांचेर, 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर, तशेंच 3 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकात कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आमच्या स्टुडियोंतल्यान. 2 वरांचेर भावगीत, 2 वरां जावन 32 मिनटांचेर ज्यूक बॉक्स, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम स्पायस 3 वरांचेर, आरजेस चॉयस 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर, हिंदीतल्यान खबरो 4 वरांचेर, 4 वरां जावन 5 मिनटांचेर पॉप टायम, इंग्लिशींतल्यान खबरो 5 वरां जावन 5 मिनटांचेर, म्युजिकल कॉकटेल 5 वरां जावन 10 मिनटांचेर, मराठी गीते 5 वरां जावन 35 मिनटांचेर, 6 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो, रेनबो सांज 6 वरां 5 मिनटांचेर.

एक्वाझोन 5 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आनी उपरांत कानळ वावळां. 1:30 मराठींतल्यान खबरो. कार्यावळींची रुपरेषा 1:40 आनी उपरांत सदाफुली 1:00.

42 मिनटांचेर मिडे न्यूज इन इंग्लीश दनपरा 2 वरांचेर दोपहर समाचार 2 वरां जावन 15 मिनटांचेर 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर चित्र संगीत हिंदीतल्यान खबरो 3 वरांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो 3 वरां 5 मिनटांचेर तशेंच कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर सांच्या 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर मराठी युववाणी हिंदीतल्यान खबरो 6 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेषा 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर रोजगार म्हायती 6 वरां जावन 10 मिनटांचेर 6 वरां जावन 15 मिनटांचेर शब्दुली कातरांची कार्यावळ 6 वरां जावन 35 मिनटांचेर भावगीत 7 वरांचेर कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर 7:30 वरांचेर चावडेर 8 वरां 15 मिनटांचेर हिंदी फिल्म म्युझिक समाचार संध्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर न्यूज ॲट 9:00 वरांचेर 9 वरां 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट नॅशनल प्रोग्राम मॅगझीन 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर 11 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो ही आशिल्ली म्हादई चॅनलावेल्या कार्यावळींची रुपरेषा आयकुप्यानो 12 वरां जावन 16 मिनटां आनी 7 सेकंद जाल्ली आसा आयकुया चित्ररंजन.

आनी ह्या गीता वांगडाच चित्ररंजन ही कार्यावळ इतल्यान सोंपता. बरोबर एक वराचेर आमी सहक्षेपीत करतात दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो.

नमस्कार, ही आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी गोंयच्या घटकराज्य दिसा निमतान लोकांक परबी भेटयल्या. गोंयांत संस्कृती आनी आदरातिथ्य वांगडाच शिक्षण, तंत्रगिन्यान, स्टार्टअप तशेंच शाश्वत

0: मनगटमत विकास साधपाक यश मेळ्ळा अशें तांणी मुखार म्हटलां. गोंयच्या घटकराज्य दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयच्या लोकांक परबीं दिल्या. गोंयची उदरगत चालूच उरची आनी विकसीत भारत उबारपाक गोंयची म्हत्वाची भूमिका थारची अशें तांणी म्हटलां. पणजे कला अकादमीन आयज जाल्ल्या 40व्या गोंय घटक राज्य दिसाच्या सुवाळ्यांत उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांचे हस्तुकीं मारियो मिरांडा टपाल तिकीट आनी टपाल कवर तशेंच कॉफी टेबल पुस्तकाचें प्रकाशन जालें. ह्या वेळार उलयतना तांणी म्हटलां की
1: We are always saying Goa is a small state. Rather, we can say Goa is a beautiful state. Small is always beautiful. It is a living civilization shaped by the centuries of cultural exchange, intellectual openness, maritime enterprise, and social harmony. From the ancient temples and magnificent churches to its music, literature, and festivals, Goa represents the very essence of India's pluralistic spirit.
0: गोंयांक 5-4 स्वयंपूर्ण आनी विकसीत करपाक जण एकल्या गोंयकारान वावुरचे अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटला. गोंयकारांक परबीं दितना मुखेलमंत्र्यांनी म्हटला की
2: समेस्त गोंयकार भाव आनी भयणीक 40व्या घटकराज्य दिसाच्यो हांव मना काळजांतल्यान खूब खूब उन्मुनीत परबीं भेटयतां. आमकां अभिमान आसा ही 40 वर्सां पुराय कर 30 मे 1987 ह्या राज्याक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी दमण आनी दीव आमच्या पासून सायडीक वचून गोंय हे घटक राज्य जाले. आयचो दीस हो आमचो अस्मितायेचो आसा, त्यागाचो आसा, संस्कृतायेचो आसा आनी सामुहीक आकांक्षेचोय आसा.
0: विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ली आसतना काँग्रेसीन प्रदेश काँग्रेसीच्या नेतृत्वांत बदल करतना गिरीश तोडणकर हांची प्रदेश अध्यक्षपदाचेर नेमणूक केल्या. गोंय सरकारान आयुर्वेद आनी होमिओपॅथी शिक्षण दिवपी अनुदानीत महाविद्यालयां खातीर नवी पॅटर्न ऑफ असिस्टन्साची अधिसुचोवणी काडल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

एक वर जावन 32 मिनटां जालीं आसा आनी त्यो तुमी आयकल्यो कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. आयकुपेन न्हू 105.4 MHz तुमी आयकता कांतारांची कार्यावळ. आतां आयकुया फुडले कांतार लॉर्ना हांच्या ताळ्यान.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी गोंयच्या घटकराज्य दिसा निमतान लोकांक परबी भेटयल्या. गोंयान संस्कृती आनी आदरातिथ्य वांगडाच शिक्षण, तंत्रगिन्यान, स्टार्टअप तशेंच शाश्वत विकास साधपाक यश मेळ्ळां अशें तांणी मुखार म्हटलां. गोंयच्या घटकराज्य दिसा निमितान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयच्या लोकांक परबी दिल्या. गोंयची उदरगत चालूच उरची आनी विकसीत भारत उबारपाक गोंयची म्हत्वाची भूमिका थारची अशें तांणी म्हटलां. पणजे कला अकादमीन आयज जाल्ल्या 40व्या गोंय घटकराज्य दिसाच्या सुवाळ्यांत उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांचे हस्तुकीं मारियो मिरांडा टपाल तिकेट आनी टपाल कव्हर तशेंच कॉफी टेबल पुस्तकाचें प्रकाशन जालें. गोंयांक 5 स्वयंपूर्ण आनी विकसीत करपाक जण एकल्या गोंयकारान वावुरचें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ली आसतनाच काँग्रेसीन प्रदेश काँग्रेसीच्या नेतृत्वान बदल करतना गिरीश चोडणकार हांची प्रदेश अध्यक्षपदाचेर नेमणूक केल्या. गोंय सरकारान आयुर्वेद आनी होमिओपॅथी

0: नमस्कार, यो आसात कायम खेल खबरो. पणजे कला अकादमीन आयज जाल्ल्या 40व्या गोंय घटक राज्य दिसाच्या सुवाळ्यांत उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांच्या हस्तुकीं मारियो मिरांडा टपाल तिकीट आनी टपाल कवर तशेंच कॉफी टेबल पुस्तकाचें प्रकाशन जालें. ह्या वेळार उलयतना तांणी म्हटलां की
1: On this occasion, we also pay tribute to the countless individuals who sacrifice and vision shaped states' destiny. We remember the freedom fighters who struggled courageously for liberation and leaders who safeguard Goa's identity and the citizens whose determination paved the way for the statehood. Their contributions continue to inspire the future generations. We should never forget the great sacrifice done by our elders. So that we are living in a comfortable position today.
0: गोंयांक 5व्या सार स्वयंपूर्ण आनी विकसीत करपाक जण एकल्या गोंयकारान वावुरचे अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयच्या घटक राज्य दिसा निमतान गोंयच्या लोकांक परबी दिल्या. गोंय देशातले आदर

आदर्श राज्य थारपाच्या वाटेर आसा. मात हे करताना फुडल्या पिळग्यां खातीर दोंगर, न्हंयो, दर्यादेग आनी गांव वाचोवप म्हत्वाचे अशें गोंयचे राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू हांणी आयज घटकराज्य दिसाच्या सुवाळ्यांत उलयतना सांगले. सुदारीत दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजणेचे आयज गोंय घटकराज्य दिसा निमतान उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांच्या हस्तुकी उक्तावण जाले. आनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी आयज हिंदी पत्रकारिता दिसा निमतान हिंदी भाशेक समर्पित पत्रकार, लेखक आनी संबंधितांक शुभेच्छा दिल्यात. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: whether it is Claudia today, whether it is Umesh tomorrow, whether it is maybe if you're going for justmarried.com day after tomorrow, please buy a ticket. It won't cost more than 250 rupees. Please buy a ticket and help them, to encourage them by buying a ticket, and that'll literally help them to prepare for the next film. So the time is already 5:02. It is time for the news headlines in Konkani. Those of you all who are still following up with everything that we have been doing, we still have less than 2 minutes to go. 5:02, and that'll leave me half an hour for the show to end. News headlines in Konkani now.
1: नमस्कार, हांव सुवर्णा, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयान पूण सोबीत गोंयची अस्मिताय, संस्कृती, परंपरा आनी वेगळेपण सांबाळून गोंय सरकारान गोंयची उदरगत करची अशें उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी म्हटलां. गोंयच्या उदरगती खातीर वेगवेगळ्या मळार काम करपी 8 मानेस्तांचो आयज गोंय घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळींत भोवमान जालो. गोंयाक 5वें 4 स्वयंपूर्ण आनी विकसीत करपाक जण एकल्या गोंयकारान वावुरचे असो उलो मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी मारला. गोंय देशातले आदर्श राज्य थारपाच्या वाटेर आसा, मात हे करताना फुडल्या पिळगे खातीर दोंगर, न्हंयो, दर्यादेग आनी गांव वाचोवप म्हत्वाचे अशें गोंयचे राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू हांणी म्हटला. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी आयज हिंदी पत्रकारिता दिसा निमतान हिंदी भाषेक समर्पीत पत्रकार, लेखक आनी संबंधितांक शुभेच्छा दिल्यात. राष्ट्रीय सुकाणू समितीन आंध्र प्रदेशातल्या विशाखापट्टणम आयटीआय क्लस्टरा खातीरच्या सामरीक गुंतवणूक येवजणेक मंजुरी दिली. खेळ. बायलां क्रिकेट सर्तीन ब्रिस्टल हांगा दुसऱ्या T20 आंतरराष्ट्रीय खेळांत भारताचो सामनो आयज सांजे 7 वरांचेर येजमान इंग्लंड पंगडाकडेन जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. गोंय देशांतलें आदर्श राज्य थारपाचे वाटेर आसा, मात हें करतना फुडल्या पिळगे खातीर दोंगर, न्हंयो, दर्यादेग आनी गांव वाचोवप म्हत्वाचें आसा अशें गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती हांणी आयज गोंय घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळींत उलयतना म्हटलां. कोंकणी भाशेक लिपीपुरती मर्यादेन दवरूंक फावना, तिची उदरगत आनी भास चड समृद्द करपा खातीर एकठांय येवन वावुरपाची खरी गरज आसा अशें फादर विक्टर फेर्राव हांणी सांगलें. राज्य सरकारच्या कुशळटाय उदरगत आनी उद्योजकता संचालनालयाच्या ITI अभ्यासक्रमांक सोमार 1 जून 2026 सावन प्रवेशाक सुरवात जातली अशें संचालनालयान कळयलां. खेळ बायला क्रिकेट सर्तीन बिस्टल हांगा दुसरी T20 आंतरराष्ट्रीय खेळांत भारताचो सामनो आयज सांजे 7 वरांचेर यजमान इंग्लंड पंगडा कडेन जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयची अस्मिताय, संस्कृती, परंपरा आनी वेगळेपण सांबाळून गोंय सरकारान गोंयची उदरगत करची अशें उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी सांगला. गोंयच्या उदरगती खातीर वेगवेगळ्या मळार काम करपी 8 मानेस्तांचो आयज गोंय घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळीन भोवमान केलो. गोंयांक 5वे चार स्वयंपूर्ण आनी विकसीत करपाक जण एकल्या गोंयकारान वावुरचें.

इश्टानो, आयज गोंयच्या इतिहासांतलो एक भोव म्हत्वाचो आनी अभिमानाचो असो दीस. आयच्या दिसाक पुराय गोंयांत गोंय घटक राज्य दीस म्हूण व्हडा दबाज्यान मनोवपाक लागल्यात. इश्टानो, 30 मे 1987 ह्या दिसा गोंयांक केंद्रशासीत प्रदेशांतल्यान स्वतंत्र करून भारताचें 25वें पूर्ण घटक राज्य म्हळ्यार फूल स्टेट म्हणून दर्जो मेळिल्लो.

इशानो गोंय हे सुंदर भुमीचो इतिहास, संस्कृताय आनी परंपरा खूब समृद्ध आसा. इशानो 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोवा पुर्तुगीज राजवटींतल्यान मुक्त जालें. त्या उपरांत गोवा दमण आनी दीव हे केंद्रशासीत प्रदेश म्हूण भारतांत सामील जालें.

देशान विकसीत करचे अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो दृश्टीकोन आसा. ह्या दृश्टीकोना प्रमाण लोहम नावाच्या उदेत्या स्टार्टअपान एक जटील तंत्रगिन्यान यशस्वीपणान तयार केला अशें ताणी मुखार सांगले. लश्कर मुखेली जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी आयज सांगला की भारतीय सशस्त्र दळ उच्चा ऑपरेशनल अलर्टाचेर आसून परिस्थिती प्रमाण फुडल्या लश्करी कारवायेची गरज पडल्यार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 खातीरूय सज्ज आसा. पुण्यातल्या खडकवास हांगाच्या राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीच्या 150व्या पासिंग आउट परेडीक ते संबोधित करताले. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी वृत्त निवेदकाच्या पदाखातीर तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवाराकडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची. ताका कोंकणी भाशेचे गिन्यान आसपाक जाय. अर्ज करपाक निमाणे तारीख 1 जून 2026 अशी आसा. अधिक म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडे संपर्क करचो. बायला क्रिकेट सर्तीन आयज ब्रिस्टल हांगा दुसऱ्या T20 आंतरराष्ट्रीय खेळांत भारताचो सामनो यजमान इंग्लंड कडेन जातलो. हो सामनो भारतीय वेळा प्रमाण सांजे 7 वरांचेर सुरू जातलो. बेरिस्तारा जेम्स फोर्ड हांगा जाल्ल्या सलामीच्या सामन्यान 38 धावड्यांनी दणदणीत जैत मेळ्ळ्या उपरांत भारतान मालिकेन 1-0 अशी आघाडी मेळयल्या. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज आसतना उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिसा, तामिळनाडू, पुंडुचेरी, कराईकल आनी अंदमान आनी निकोबार द्वीपांचेर खूब व्हड पावस पडपाचो अदमास काडला. तशेंच हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगड हाचेर गारो पडपाचो तशेंच वादळ वारो वांगडाच गडगड येवपाचो अदमास IMD उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरांपत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

इश्टनो, 30 मे 1987 ह्या दिसाक गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो फावो जालो. ताचे नंतर गोंय सरकाराक राज्याच्या उदरगती खातीर निर्णय घेवपाक आनी निर्णय घेवपाचे अधिकार तांचे कडेन वाडले. केंद्रशासित प्रदेश आसतना गोंयाक प्रत्येक कायद्याक दिल्लीची मंजुरी लागताली, पूण हो दर्जो मेळिल्ल्यान तें आतां बंद जालें. निर्णय घेवपाची प्रक्रिया रोखडी जाल्ल्यान गोंयांत राज्याची उदरगत बेगीन जाता अशें दिसून येता.

इष्टनो भारताच्या संविधानात 56वी दुरुस्ती म्हणल्यारच 56 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट एक्ट करून गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो फावो जालो. 30 मे 1987 दिसा गोंय दमण आनी दीव पुनर्रचना कायदो 1987 म्हळ्यारच गोवा दमन एन दीव रिऑर्गनायझेशन एक्ट लागू जालो आनी ह्या कायद्या प्रमाण गोंय स्वतंत्र राज्य जालें. दमन आनी दीव गोंयांतल्यान वेगळे जावन एक स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हूण उरलें.

स्वतंत्र वळख आनी घटकराज्याचो दर्जो मेळून दिवपांत जायत्या फुडाऱ्यांचो आनी सामान्य लोकांचोय व्हड वांटो आसा. तातूंतलें एक मुखेल नांव घेवपाचें म्हळ्यार डॉ जॅक द सिक्वेरा, जांकां आमी ओपिनियन पोलाचे जनक म्हळ्यारच फादर ऑफ द ओपिनियन पोल अशें म्हणटात. तांच्या फुडारपणा खातीरच गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जावपाचें वाचलें.

च्या वाटेर आसा. मात हें करतना फुडल्या पिळग्यां खातीर दोंगर, न्हंयो, दर्यादेग आनी गांव वाचवप म्हत्वाचें अशें गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी म्हणला. गोंयाक पांचवे चार स्वयंपूर्ण आनी विकसीत करपाक जण एकल्या गोंयकारान वावुरचें अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांणी आयज वैज्ञानीक आनी उद्देगीक संशोधन परिशदेच्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेक भेट दिली. विज्ञानातील उदरगत, संवेदनशीलता, टिकाऊपण आनी समाजीक जापसालदारकी ह्या तत्वाचेर आदारून आसूंक जाय अशें तांणी म्हणला. कोंकणी भाशेक आमी लिपीपुरती मर्यादीत करूंक फावना. तिचे उदरगती खातीर एकठांय येवन वावुरपाची खरी गरज आसा अशें फादर विक्टर फेराव हांणी सांगलें. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयची अस्मिताय, संस्कृती, परंपरा आनी वेगळेपण सांबाळून गोंय सरकारान गोंयची उदरगत करची अशें उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी म्हणला. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांच्या हस्तुकीं आयज सुदारीत दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजणेचो शुभारंभ जालो. ह्या वेळार गोंयच्या उदरगती खातीर वेगवेगळ्या मळार काम करपी 8 मानेस्तांचो भोवमान जालो. तशेंच नामनेचे कार्टुनिस्ट आनी गोंयचे सुपुत्र मारियो मिरांडा हांच्या चित्राचेर आदारीत टपाल तिकेट आनी टपाल कवरा वांगडाच गोवा इंजिनियरींग द नॅक्स्ट एरा कॉफी टेबल पुस्तकाचे राष्ट्रपतींच्या हस्तुकीं प्रकाशन जालें. गोंय देशांतले आदर्श राज्य थारपाचें

मगाशी नुकतेच तुम्ही कोकणी मुखेल खबरो आयकल्यो. रेनबो सांज कार्यावळी तर परतून तुमकां मायमोगाचो येवकार दिता हांव कृपा. इशानो आयज 30 मे आमी गोंय घटक राज्य दीस मनयतात. एक अभिमानाचो दीस आमच्या गोंयकारां खातीर. गोंय हें एक आदर्श राज्य जावचें आनी पुराय संवसारांत ताची नामना मेळोवची अशें आमचे पुर्वजांचें बी सपन आशिल्लें. आमी सगळीं जापसालदारकीन तें पुराय करपाचो यत्न करया.

0: इशानू 7:20 जायत येयल्ली आसात. आयकुपाक रावात कोंकणी प्रादेशीक खबरापत्र.
1: गोंय सरकारान गोंयची उदरगत करची अशें उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी म्हणला. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांच्या हस्तुकी आयज सुदारीत दीनदयाळ स्वास्थ सेवा येवजणेचो शुभारंभ जालो. गोंय देशातले आदर्श राज्य थारपाच्या वाटेर आसा, मात हे करतना फुडल्या पिळग्यां खातीर दोंगर, न्हंये, दर्यादेग आनी गांव वाचवप म्हत्वाचे अशें गोंयच्या राज्यपालांनी म्हणला. गोंयाक 5वे 4 स्वयंपूर्ण आनी विकसीत करपाक जण एकल्या गोंयकारान वावुरचे अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणला. कोंकणी भाशेक आमी लिपीपुरती मर्यादीत दवरूंक पावना, तिचे उदरगती खातीर एकठांय येवन वावुरपाची खरी गरज आसा अशें फादर विक्टर फेराव हांणी सांगले. आतां पुराय खबरो. गोंयची अस्मिताय, संस्कृती, परंपरा आनी वेगळेपण सांबाळून गोंय सरकारान गोंयची उदरगत करची अशें उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी म्हणला. 40व्या गोंय घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले.
2: Goa is a beautiful state. Small is always beautiful. It is a living civilization shaped by the centuries of cultural exchange, intellectual openness, maritime enterprise, and social harmony. From the ancient temples and magnificent churches to its music, literature, and festivals, Goa represents the very essence of India's pluralistic spirit.
1: ह्या वेळार माचयेर गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत, केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभेचे खासदार हाजीर आशिल्ले. स्वताची अस्मिताय तिगोवन दवरून उदरगत साध्य जाता हे गोंयान दाखोवन दिला. गोंयान निळ्या अर्थवेवस्थेत टिकाऊ उदरगतीत देशाचे फुडारपण करचे अशें उपराष्ट्रपतींनी म्हणला.
2: Goa witnessed significant development in infrastructure, education, governance, while preserving its unique cultural identity. The state has witnessed remarkable strides in infrastructure, education, healthcare, tourism, digital governance. Recruitment becomes so transparent in this country, and that is starting from Goa that I appreciate. While preserving Goa's rich cultural heritage and unique identity, at the same time we have to progress.
1: ह्या वेळार गोंयच्या उदरगती खातीर वेगवेगळ्या मळार काम करपी 8 मानेस्तांचो भोवमान जालो. तशेंच उपराष्ट्रपतींच्या हस्तुकी यशस्वी दुदाचो वेवसाय करपी 3 जाणांक गोपाल रत्न पुरस्कार भेटयलो. नामनेचे कार्टुनिस्ट आनी गोंयचे सुपुत्र मारियो मिरांडा हांच्या चित्राचेर आधारीत टपाल तिकेट आनी टपाल कवरां वांगडा गोवा इंजिनियरींग द नेक्स्ट एरा कॉफी टेबल पुस्तकांचे तांच्या हस्तुकी प्रकाशन जाले. तशेंच कला अकादमीच्या कला दालनात मारियो मिरांडा हांच्या चित्रांच्या प्रदर्शनाचे उक्तावण तांणी केले. हे खेरीज गोंय नोकर भरती आयोगा वरवीं निवड जाल्ल्या पुलीस उपनिरीक्षक उमेदवारांक आयज नेमणूक पत्रांचे वाटप जाले. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांच्या हस्तुकी आयज सुदारीत दीनदयाळ स्वास्थ सेवा येवजणेचो शुभारंभ जालो. सुदारीत येवजणे प्रमाण आतां 3 सदस्य आशिल्ल्या घराब्या खातीर 2.5 लाखावेल्यान 4 लाखाचो भलायकी विमा कवर, जाल्यार 3 परस चड सदस्य आसपी घराब्याक 4 लाखावेल्यान 6 लाखाचो भलायकी विमा कवर मेळ

0: मेळटलो. ही येवजण राबोवपाक सरकारान फाटल्या 5 वर्सात 275 कोटी रुपया खर्च केल्यात अशी म्हायती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. दीनदयाळ स्वास्थ सेवा येवजणे वरवीं गोंयांत 447 तरेचे उपचार घेवपाक मेळटात, जाल्यार गोंयांत 11 लाख नागरिकांनी ह्या येवजणेचो लाव घेतला अशी म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. गोंय देशातले आदर्श राज्य थारपाच्या वाटेर आसा, मात हे करतना फुडल्या पिळग्यां खातीर दोंगर, न्हंयो, दर्यादेग आनी गांव वाचवप महत्वाचे अशें गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी म्हणला.
1: We must create conditions where the young Goans can pursue their aspirations while remaining connected to the values and traditions that define this land. At the same time, development must be balanced with responsibility. Goa's rivers, forests, coastlines, heritage structures, villages and community life are precious assets. These must be protected for future generations.
0: गोंयाक 5वे 4 स्वयंपूर्ण आनी विकसित करपाक जण एकल्या गोंयकारान वावुरचे अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हणला.
2: समेस्त गोंयकार भाव आनी भयणीक, 40व्या घटक राज्य दिसाच्यो हांव मना काळजांतल्यान खूब खूब उन्मुनीत परबी भेटयता. आमकां अभिमान आसा ही 40 वर्सां पुराय कर 30 मे 1987 ह्या राज्याक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी दमण आनी दीव आमच्या पासून सायडीक वचून गोंय हे घटक राज्य जाले. आयचो दीस वो आमचो अस्मितायेचो आसा, त्यागाचो आसा, संस्कृतायेचो आसा आनी सामुहीक आकांक्षेचोय आसा.
0: ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजे केंद्रावेल्यान आयकतात.
3: तुमच्या भोवतणच्या आनी संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आता मुखावेलो खबरो. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी आयज वैज्ञानिक आणि उद्देगीक संशोधन परिषदेच्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेक भेट दिली. सुमार 11,000 किलोमीटर दर्यादेग लाबिल्ल्या भारता खातीर दर्या हो फकत एक संसाधन नासून एक जिवीत परिसंस्था आसा. भारताचो दर्या हो देशाक संवसारातल्या हेर देशासून वेगळो करपी शीम न्ही, तर संसारीक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, अर्थिक समृद्धी आणि रणनीतीक सत्तेकडेन जोडपी पूल आसा असे ताणी ह्या वेळार सांगले. सैमाच्या मोलाचेर उदरगत करची न्हय हाचेर भर दितना दर्या विज्ञान आता फकत शास्त्रीय सोदापुरते मर्यादित ना, पूण मनीसजातीचो फुडार सुरक्षित दवरपाक आणि टिकाऊ, सुरक्षित आणि समृद्ध संसार तयार करपाक गरजेचे आसा असे ताणी मुखार म्हणला. कोकणी भाषेक आमी लिपीपुरती मर्यादित दवरूंक फावना. तिची उदरगत आणि आमची भास चढ समृद्ध करपा खातीर एकटा येऊन वावरपाची खरी गरज आसा असे फादर विक्टर फेराव हांणी सांगले. आयज वेर्णा हांगा जाल्ल्या पहिल्या अखिल भारतीय कोकणी साहित्य आणि संस्कृती महासंमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्यात ताणी आपले विचार मांडले. संमेलनाचे उक्तावण वालांका आलेमाव हांणी केले. गोय सरकाराच्या कला आणि संस्कृती खात्याच्या सहकारान ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हे संस्थेन हे संमेलन घडवून हाडिल्ले. कोकणी भाषेच्या देवनागरी, रोमी, कन्नड, मल्याळम, पारसी, अरबी लिपींनी बरोवपी कार्यकर्ते ह्या संमेलनात हाजीर आशिल्ले. सध्या कोकणी भास लिपीवादात अडकून पडल्या, हाका लागून फुडाराक हे भाषेचे उदरगतीक आडमेळी येवंक शकतात. एकूच लिपी महत्वाची असो गैरसमज सगळ्यांनी पयस दवरचो. संवसारात आणि आमच्या देशातल्यो जायत्यो भासो आतां मरत आसात. भास जिवी उरपाक जाय, संकुचित विचारसरणी आमी सगळ्यांनी सोडची असो उलो ताणी मारलो. कोकणी ही आमची आवयभास अशें वालंका आलेमांव हांणी ह्या वेळार सांगले. ती आमची खरी वळख, घरांत कोंकणींत उलोवचें अशें ताणी सांगले. ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाचे अध्यक्ष केनेडी आफान्सो हांणी आपल्या येवकार भाषणांत म्हणला, कोंकणी भाषेचो 500 लिपी हे भाषेचे जीव, पूण साहित्य अकादमीन फकत एक लिपीक मान्यताय दिल्या, जाका लागून हेर लिपी कडेन अन्याय जाला. ते खातीर गोंयांत वेगळे कोंकणी सल्लागार मंडळ स्थापन करचे आनी रोमन लिपींतल्यान कोंकणी शिकपाक मेळचे अशी मागणी तांणी केली.

राज्य सरकारच्या कुशळताय उदरगत आणि उद्योजकता संचालनालयाच्या आयटीआय अभ्यासक्रमाक सोमार 1 जून 2026 सावन प्रवेशाक सुरवात जातली अशें संचालनालयान कळयलां. एक कळोवणी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगत आसची, तशेंच कोंकणी भाशेचे बरे गिन्यान आसपाक जाय. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून आसा. खेळ मडगांवच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमांत जाल्ल्या 16व्या राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या कराटे सर्तींत गोंयच्या सारा प्रज्योत नायक हिणें 2 भांगरा पदकां जिखली. हवामान आयज आनी फाल्यां राज्यांतल्या कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय पणजी वेधशाळेन उक्तायला. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंयची अस्मिताय, संस्कृताय, परंपरा आनी वेगळेपण सांबाळून गोंय सरकारान गोंयची उदरगत करची अशें उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी म्हणला. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांच्या हस्तुकी आयज सुदारीत दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजणेचो शुभारंभ जालो. गोंय देशातले आदर्श राज्य थारपाच्या वाटेर आसा माथे करतना फुडल्या पिळग्यां खातीर दोंगर, न्हंयो, दर्यादेग आनी गांव वाचवप म्हत्वाचें अशें गोंयच्या राज्यपालांनी म्हणलां. गोंयाक 5वे 4 स्वयंपूर्ण आनी विकसीत करपाक जण एकल्या गोंयकारान वावुरचे अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 वरांचेर. नमस्कार.

0: हें अनुदान जें आसा तें 40% म्हणजे 100 रुपयाचें दूद जर तुमी सोसायटीन घातलें जाल्यार 40 रुपया सरकारा तर्फे त्या शेतकऱ्याक दिले गेले वयता. म्हणजे सिंपल भाशेन जर लिटराचेर जर तुमी हिशोब काडचो म्हटलो जाल्यार जेन्ना दूद आमी ऑन एन एवरेज डेरीन जेन्ना घालता तेन्ना ऑन एन एवरेज तेका 35 रुपयाचो रेट मेळटा. हे 35 रुपया आनी 40% मिल्क इन्सेंटीव अशें धरलें जाल्यार 49 ते 50 रुपया लिटरा फाटल्यान त्या शेतकऱ्याक अनुदान मेळटा. आनी हो रेट जो आसा आमच्या भारतभर जर तुमी पळयशाल जाल्यार एक सगळ्यांत चडांत चड रेट जो आसा तो आमी गोंय राज्यांत दिता. तशेंच एक आमची स्कीम आसा पशुपालन स्कीम म्हणजे वासरां वाडोवपाची स्कीम. काफ टू काव म्हणजे वासरा पासून गाय तयार करपाक लागून ही एक आमची स्कीम आसा. आनी ते स्किमींतल्यान आमचो उद्देश इतलोच आसा की वासरां जी आसा म्हणजे गाय जी आसा वासरा पासून आमच्या गोंयच्या वातावरणांत तयार जावची जेणे करून एक बरी सुदृढ गाय जे आमच्या वातावरणांत तयार जाल्ली मेळटली जेका दुयेंता कमी आसतली आनी जे आपले मॅक्झिमम प्रोडक्शन जे आसा ते हांगासर दिवपाक शकतले. हो जो काळ जो धरलेलो आसा म्हणजे एक वासरा पासून गाय तयार जावपाक 27 महिने लागता. पूण 27 महिने वासराचे जातले आनी आमी पयशे दितले अशें नासता. आमी दर 3 महिन्यांनी त्या वासराचे वजन घेता आनी आमच्या स्किमी प्रमाणे जर वजन जर वाडलें जाल्यार त्या इन्स्टॉलमेंटान तेंच्या खात्यान पयशे जमा जाता. चवथी स्कीम जी आमची आसा आतां ही ह्यो 3 स्किमी हांवें तुमकां सांगल्यो गाय घेवपाक दुदाची वासरांची. आतां गोंयांत कशें आसा आमकां लेबर शॉर्टेज म्हणजे लेबर जितले जाय तितले प्रमाणान मेळना तेका लागून आमी मॅकनायज फार्मींग म्हणजे मॅकनायज डेरी फार्मींग करपाक जी इक्विपमेंट्स डेरीन लागता ती इक्विपमेंट्स घेवपाक आमचे डिपार्टमेंट जे आसा ते मदत करता आनी ते स्किमीचें नांव जावन आसा डेरी इक्विपमेंट स्कीम. ह्या स्किमी अंडर आमी 23 प्रकारची इक्विपमेंट्स जी आसा ती शेतकऱ्यांक उपलब्ध करून दिता आनी तेचेर जवळजवळ 2 लाख रुपया प्रमाणे सबसिडी आमी लोकांक दिता. आता ही जी इक्विपमेंट जर म्हटली जाल्यार थोडक्यान तुमकां जी मेजर इक्विपमेंट्स आसा तेज्या बद्दल सांगता. दूद काडपाचें मशीन जेका मिल्कींग मशीन म्हणटा तें घेवपाक. दुसरें गोठो धुवपाक म्हणजे शेड वॉशर कॅटल शेड वॉशर तें एक दिता. ताज्या उपरांत चाफ कटर म्हणजे तण बारीक करपाचें जे गोरवांक तण लागता तें बारीक करपाक लागून तें मशीन आमी दिता. चवथें मोठें जें इक्विपमेंट आसा तें जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी. समज जप्प करून जर इलेक्ट्रिसिटी गेली जाल्यार दूद काडपाचो कसो प्रश्न तेका लागून एक जनरेटर सेट तो एक आमी दिता. कॅटल शेडीन जे फॅन लागता ते फॅन आमी हितून इन्क्लूड आसा. तशेंच मागीर कायली म्हणा खोरें म्हणा पिकास म्हणा दोरयो म्हणा अश्यो जवळजवळ 23 आयटम जे आसा ते आमी ह्या स्किमीन इन्क्लूड केल्ले आसा.
1: सो गोरवां खातीर तुमच्यो बऱ्योचश्यो स्किम्स आसात पण पोल्ट्री जावं पिगरी जावं गोट्री हाच्या खातीर कशें कितें?
0: हय आमची पोल्ट्रीकूय स्किम आसा गोट्रीकूय स्किम आसा पिगरीकूय स्किम आसा. तुमकां पयल्यान पयल्या गोट्रीच्यो स्किमी सांगता. आमी आमचे कडेन गोट्रीच्यो 2 स्किमी आसा. एक गोट्री स्कीम आनी दुसरी फायनान्शियल असिस्टन्स फॉर गोट्री. गोट्री स्कीम ही जी आसा तेज्या अंडर आमी 10 बोकड्यो आनी 1 बोकडो अशे घेवपाक जवळजवळ 1,32,000 त्या स्किमी अंडर आमी लोकांक सबसिडी प्रोवायड करता. ह्या हितून बोकड्यो घेवपाक म्हणजे ज्यो तुमकां सांगल्यो 10 बोकड्यो 1 बोकडो प्लस तेका जो लागपी जो गोठो आसा तोय बांदपाक सबसिडी दिता. प्लस तेंकां 1 वर्साची जी खावड लागतली ताजेरूय आमी सबसिडी दिता. म्हणजे हो जर टोटल जर कॉस्ट काडलो जाल्यार तेजेर 75% सबसिडी म्हणजे 1,32,000 सबसिडी आमी त्या फार्मराक दिता. आनी एक गोट्री स्कीम जी आसा म्हणजे जेका समज ह्या 10 व्हडल्या हितून वचपाचे ना आनी जेच्या कडेन ऑलरेडी जर बोकड्यो आसा आनी तो जर ही स्कीम घेवंक सोदता जाल्यार गोट्री स्कीम ज्या हितून 2 बोकड्यो आनी 1 बोकडो अशे 30,000 फायनान्स त्या फार्मराक करता. तशीच आमची फुडल्यो तुमकां पोल्ट्रीच्यो स्किमी सांगता. आमच्या कडेन पोल्ट्रीच्यो स्किमी आसा त्या हितून पोल्ट्री फार्मींग असिस्टन्स ही एक स्कीम आसा ज्या हितून आतां कोंबड्यो म्हटल्यो जाल्यार

0: इतल्यान हांव सगळ्यांक लोकांक तांकां आव्हान करूंक सोदतां की तुमी आतां हांवें हांगा थोडक्यान ह्यो स्किमी सांगलेल्यो आसा, तुमी चडांत चड लोक फुडें येवन ह्या स्किमींचो लाव घेवचो आनी तुमची जी उदरनिर्वाहाची जे हें आसा म्हणजे तुमकां एज अ सपोर्ट म्हणून ह्या एका तुमी ह्यो स्किमी घेवन आपलो बिजनेस जो आसा तो करचो. तशेंच तुमकां हे म्हायती जर जाय जाल्यार आमचे वेरियस ज्यो डिस्पेन्सरीज आसा थंय वचोन तुमी स्किमीचे फॉर्म्स बीन जे कितें आसा ते भरपाक शकता. तशेंच आमच्यो डिफरंस ट्रेनिंग्स जाता आमच्यो जे स्टॉकमॅन ट्रेनिंग सेंटर आसा थंय थंयसरूय तुमी तेजो लाव फुडें सरोन तो लाव घेवंक शकता.
1: दोतोर एकंदरीत तुमच्या ऑफिसांतल्यान किंवा तुमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान लोक मदत घेऊ शकतात आणि त्यो आपल्या उपजीविकेचो किंवा उदरनिर्वाहाचो जो एक साधन म्हणून त्याचा वापर करू येतात. सो दोतोर, आज तुम्ही मुजरत आकाशवाणी केंद्राचेर आयले आणि आमच्या आयकोपाक खूप बरी माहिती दिली, त्याच्या खातीर तुमकां देव बरे करू.
0: देव बरे करू.

0: मोगेशन आमच्या स्टुडिओत 7:58 जायत आयिल्ली आसात. आयकुपाक रावत कोंकणी मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयची अस्मिताय, संस्कृताय, परंपरा आनी वेगळेपण सांबाळून गोंय सरकारान गोंयची उदरगत करची अशें उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी म्हणला. उपराष्ट्रपती सीबी राधाकृष्णन हांच्या हस्तुकीं आयज सुदारीत दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजणेचो शुभारंभ जालो. ह्या वेळार गोंयच्या उदरगती खातीर वेगवेगळ्या मळार काम करपी 8 मानेस्तांचो भोवमान जालो. तशेंच नामनेचे कार्टुनिस्ट आनी गोंयचे सुपुत्र मारियो मिरांडा हांच्या चित्राचेर आधारीत टपाल तिकीट आनी टपाल कवरा वांगडा गोवा इंजिनियरींग द नेक्स्ट एरा कॉफी टेबल पुस्तकाचे उपराष्ट्रपतींच्या हस्तुकीं प्रकाशन जालें. गोंय देशांतले आदर्श राज्य थारपाच्या वाटेर आसा, मात हें करतना फुडल्या पिळग्यां खातीर दोंगर, न्हंयो, दर्यादेग आनी गांव वाचवप म्हत्वाचें अशें गोंयचे राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू हांणी म्हणला. गोंयाक 5 वेचार स्वयंपूर्ण आनी विकसीत करपाक जण एकल्या गोंयकारान वावुरचें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी आयज राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेक भेट दिली. विज्ञानातली उदरगत, संवेदनशीलताय, टिकाऊपण आनी समाजीक जापसालदारकी ह्या तत्वाचेर आदारून आसूंक जाय अशें तांणी ह्या वेळार म्हणला. कोंकणी भाशेक आमी लिपीपुरती मर्यादीत करूंक पावना, तिचे उदरगती खातीर एकठांय येवन वावुरपाची खरी गरज आसा.

अशें फादर विक्टर फेराव हांणी सांगलें. कोंकणी ही आमची आवयभास अशें वालांका आलेमांव हांणी ह्या वेळार सांगलें. ही आमची खरी वळख, घरांत कोंकणींत उलोवचें अशें तांणी सांगलें. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सां.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

इशानो, ह्या सिनेमातलो सगळ्यांत व्हडलो भाव म्हळ्यार अमर. विनोद खन्ना हाणें ही पुलिसाची भुमिका केल्ली. शिस्तप्रिय, प्रामाणीक आनी शांत असो ताजो स्वभाव. पूण जेन्ना हे तिगूय भाव आपल्याक खबर नासतना आपल्या आवयक भारतीक जो रोल निरुपा रॉय ही फामाद चित्रपट अभिनेत्री हाणी केल्लो आसा, तांकां रगताची गरज आसतना एकाच वेळार तिगूय भुरगे रगत दितात तो सीन खरेंच त्या वेळार प्रेक्षकांक दोळ्यांत उदक हाडल्या बगर रावलो ना. आनी अशी आतांच्या काळार अशी ही फॅन्टसी म्हणू येता, पूण ही मनमोहन देसाई हांच्या चित्रपटांत दाखयल्लो हो एक सीन.

0: इश्टायनो, मनमोहन देसाई हांणी दिग्दर्शीत केल्ल्या ह्या काणयेंत आतां येता तो तिसरो भाव, जाका पळोवन सगळ्यांच्या तोंडाचेर हांसो येता. आमचो अँथनी भाय. अमिताभ बच्चन हाणें केल्ली ही आयकॉनिक भुमिका. एका इगर्जीच्या पाद्रीन ताका ल्हानाचो व्हड केल्लो. तो एका दारूच्या बारांत काम करता, पूण ताचें काळीज भांगराचें जावन आशिल्लें. आनी ताचें तें कोंकणी इंग्लीश हिंदी भरसून बोलप, अरे इलाका कोई भी हो, धमाका आपूण काही होना चाहिए. इशानो, ह्या गाण्याक एक खास गोमंतकीय फाटभूंय आसा, कारण लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हांचे संगीत रचपी साथीदार अँथनी गोन्साल्वीस हांकां आदर दिवपाक मनमोहन देसाईन हें नांव दवरिल्लें. त्या व्हड्या इस्टर अंड्यांतल्यान भायर सरपी अमिताभ आनी किशोर कुमाराचो तो जादूई आवाज. चला तर ऐकुया, माय नेम इज अँथनी गोन्साल्वीस.
1: Country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
2: My name is Anthony Gonsalves.
3: Gonsalves?
2: Right. My name is Anthony Gonsalves.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजान.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोणाच्या आवाजाच्या रुपान लिखलिखले पडजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार।

0: Well, you can truly be freed right down in your heart and in your mind. Simply if you start minding your own business. That's what I always say. Someone here who is waiting to talk to us has been doing his own thing down through the years. He cares two hoots about what's happening around him and is so career-minded. That's because he's got a great career himself, and I so admire his work. So to a lot of my musician friends who are tuned in, thank you so much for tuning in. To the others who would like to tune in, remember, this question running on this edition of the Phone In program is very simple. Goa 1987, Goa 2026. What's your take today as we celebrate the 40th Goa Statehood Day? And one person here who is waiting to talk to us, since I mentioned that you can talk in Konkani if you wish, there is someone who said, I would like to talk to you. So let's say hello.
1: Hello, Velma bhai.
0: Xavier. Let me tell all our listeners, as you know, this is Xavier the Moira. आणि जेव्हा तुम्ही सांगलाय तू उलय तुलय म्हणून कोंकणीन उलय तुलय म्हणून सांगलाय माका तुम्ही म्हणत गोय आमचे 1987 वर्षा आणि गोय आमचे 2024 तुमचे मत
1: खूप सुधारप झाला. पहिले सुवातेर आमचे पूल बांधून ममता लागी हाडले.
0: वय सारखे.
1: दुसरं लायटी
0: वय
1: त्या तेंपार बल्ब पेट्टले. मागीर ट्यूबलाईट आयली. आता एलईडी आयले. आवय रात्री म्हणून गोमना दिसूय म्हणून
0: सारखे
1: आमचे हायवे बरो असते बायपास रोड रोकडे आधी मारगांव वचत जाल्यार आवय मडगो म्हणटाले आम्ही. आता सकाळी दनपार जावच्या ते पावलो.
0: वय म्हणल्यार तुझो शो वाजोवन तू पोत्तून गारा जेवणाक आणि पूल म्हणे म्हणून माका उघडास आयलो की म्हज्या गावांत गोंयां येवन हांव मागीर आनीक दोन पूल झाले. एक आमचे इफीच्या इनॉग्रेशनाक 2004 वर्सा आणि ते कित्याक इफीची पहिलीच पार्टी आमच्या पुलार जाल्ली ओयदणा खोर्जमे पुलार. वय पहिली पार्टी इफीची थंय हाल्ली आणि मागीर आमचो पूल आयलो हांगा कालवी. खुंयच्यानूय पावता. वय सारखे सारखे सारखे झेवियर. आणि हांगा पळोवंक गेल्यार आतां आमचो फ्लायओवर रावले हांव सामकें आशेन बेगीन जाल्या पुरो म्हणून फ्लायओवर जाल्या पुरो. वय काल सामकें गुडगुडीत आयलें हांव मोपात रावन घरा. वय बरें सांग म्हाका झेवियर, तुमकां खंयचें गीत आयकूंक जाय? मातशें हें वॅस्टर्न म्हणल्यार पश्चिमी संगीताचें मागल्यार बरें हातलें.
1: हय आतां जालो टायम न्हू राम विथ कोला अँड्रू सिस्टर्स.
0: बरें झेवियर वाजयता. आनी कोणाक भेटोंक सोदतात तुमी?
1: सगळे म्हजे फ्रेंड.
0: ओके
1: आहा ते सगळे स्पेशली जॉन उमरफा.
0: ओके
1: आमची
0: फॅमिली
1: सगळे आमचे म्युझिशियन्स या सगळे आर्टिस्ट सगळे.
0: ओके झेवियर बरें. आणि म्हाका देव बरें करू तुमकां झेवियर. आणि देव बरें करू तू आयलो म्हणून उलोवपाक म्हाका खूब बरें दिसलें. या वेल बो नाईट. And Xavier the Moira. Yep. Rum and Coca-Cola is his time at this time of the night. 10:24. It's the Phone In Request program. Goa 1987, Goa 2026. Tell me what you think about it.